Angoma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Mame nyangoma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogo ninde alakini wengo makumbi si wengi wanazi. Kirogo ninde alakini wengo makumbi si wengi wanazi. Ashwa jua hitwa utie mutu anawe ndani. Musambo ninde alakini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Musambo ninde alakini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Ashwa japo umepika mkate utie dani ya mawe. Kirogo ninde alakini wengi wa makumpi ti wengi wa nazi. Musambo ninde alakini wengi wa makumbi ti wengi wa nazi. Ashwa japo kipata mwanamke